Chegoroba yoju de konyuma kera bada. Demise nyana ngbelesi mancha duyana nga savali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni fula jubi kunai lomba bechaya nga savali.